campingplassen. Vogna mi, den kaller utedassen. Porteltet han har aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.